ملا جو اس کا ساتھ تو زمین چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی. پھولوں میں عطر کی سی تیز خوشبو گھل مل گئی. دل کی راہیں اس اور مڑ گئیں جہاں سے اس کی راہیں شروع ہوتی ہیں. پیپل کے پیڑ کے پیچھے رخصت ہوتا چاند بے حد خوبصورت لگنے لگا. حسرتوں کا جہاں آباد ہو گیا. وہ چاند

سامعین، وقت وقت کی بات ہے، وقت کا صفاق بہاؤ زندگی کو نت نئے صورتوں سے دوچار کرتا ہے. کبھی صورت خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی تکلیف دے. کبھی کبھی من سوئم کو ادھورا اور اباؤ محسوس کرتا ہے اور کبھی یہ فکڑ من دنیا کے شیش پر جا پہنچ جاتا ہے. اور ایسے میں جب آپ کا یہ آوارا من سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتا ہو تو اسی پل ناو کی ڈوری اتار پھینکیں. ہاں، ہواؤں کو پکڑیں، کھوج کریں، سپنے دیکھیں اور اس سرکشت بندرگاہ سے دور، بہت دور دور کہیں چلے جائیں. کسی نے سچی تو کہا ہے، تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. قید میں رہ کر پرندے اکثر اڑنا بھول جاتے ہیں.